čas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnul, z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal, ale enkrat žgal.

0: Ja? Če ženska odgovori z odgovorom ha, ha, ha, ok, to pomeni, da ni niti ha, ha, ha, pa ni niti ok.
1: Po jutru se dan pozna. Veseljak.